پریزاده ندانم سه کجا میایی، آدمیزاده نباشد به چنین زیبایی. من از این درب جفا نخواهم پیچی، گر ببندی تو به روی من و گر بکشایی بیروخت چه.